0: GNR. My luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie. Dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons, ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my een bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien, dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan. Moenie wag vir 'n persoon om jou te vra vir kos nie. Jy sien mos die persoon is honger. Jy sien mos hy sit daar so langs die straat net nie werk nie. Gaan koop iets en gee dit vir hom. Koop 'n limoen, koop 'n toebroodjie, koop 'n maak 'n bakkie sop. As jy die Here liefhet, dan sal jy die dinge doen wat sy hart bly maak. Daar's 'n pragtige liedjie wat sê, Lord, break my heart with what breaks yours. Laat die dinge wat u hart seer maak, my hart seer maak. Laat die dinge wat u bly maak, ook vir my bly maak. Kom ons lief die Here met dit wat ons doen. En geloof sonder werke is dood. Jy kan nou maar so heilig wees en liedjies sing en jou hand in die lug opsteek en al die dinge doen en jou dag en nag in die kerk te bring. Maar as jy nie die dinge doen wat die Here sê, raak sy hart aan nie, dan is daar nie 'n bewys van jou liefde nie. So, kom ons word wakker. Kom ons doen ietsie. Kom ons bewys vir onsself en vir die Here, ek is lief vir jou. Ek wil graag uitreik. Ek wil graag jou hande wees. Ek wil graag jou voete wees. Ek wil graag jou liefde vat en betoon vir iemand daar buitekant.
0: Lou Roos bied aan sout en peper. GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
2: Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete,

0: hele dag gewag om met papa te kuier.
1: Ek verlang na papa en mama. Papa en mama, wanneer gaan julle weer saam met ons op die mat speel?
2: Papa en mama, moet ons asseblief van die Bybel leer?
3: Moet asseblief nie op mekaar skree nie.
1: Kom ons praat mooi.
0: Ek wonder hoe voel dit om aangeneem te wees.
1: Ons soek net liefde en vrede.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: You're listening to My Radio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ken julle die vers in Hosea? OK. Hosea 4. As jy Hosea dink, dan dink jy dadelik my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. OK, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Dis die gedeelte in Hosea 4. En baie mense ken die gedeelte. Weet julle eintlik waaroor gaan die gedeelte? Het jy ooit gaan lees? Dit gaan oor Israel wat God se kennis. God het kennis vir Israel gegee deur sy profeet Hosea, en obviously nie net deur hulle nie, dit staan nou al geskryf in die woord van God. Hierdie is baie naby in die Nuwe Testament. En hulle het verwerp, en omdat hulle dit verwerp het, het hulle sekere goeders begin doen wat mooi daar verduidelik word. Hulle het geen trou nie, hulle het geen liefde nie, daar is geen kennis van God in die land nie. Hulle sweer, hulle lieg, hulle moor, hulle steel, hulle pleeg overspel, hulle breek in, alles is 'n bloedpad. Hulle priesters, of eintlik hulle profete maak droog, want hulle sê God het gesê, maar hulle het nooit gesê nie. So, dis net chaos. En die chaos was veroorsaak, nie omdat hulle nie die kennis omdat hulle nie Bybel gelees het nie. Die kennis, die chaos was daar, omdat hulle die kennis verwerp het, wat God vir hulle wou gegee. So, die Here het probeer om vir hulle waarheid te gee, want hulle is sy kinders, maar hulle het verwerp. En weer eens gaan ek terug na die woorde wat sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En so by the way, hierdie is God wat sê, ek het 'n regsaak teen Israel. Eindelijk sê hy nie net Israel nie, die Vader sê, teen die inwoners van die land, want dit is nie net Israeliete wat nou meer al bly. Scary nie. En net so terloops, en ek gaan nie vanoggend te diep aan gaan nie, klink hierdie nie vir my baie bekend nie. Wel, ek dalk is dit net ek. Geen trou nie, geen liefde nie, geen kennis van God nie, overspel, lieg, moer, sweer, steel, die land is nie geseën nie, alles gebeur met twis, as jy die waarheid praat, beklei die wêreld met jou, dis wat hulle sê daar so in vers 4, dis, en profete wat opstaan, en wat net nonsens praat, hierdie klink, dit klink vir my of hulle nou beskryf, interessant nie, dat God se woord vandag, môre tot in ewigheid dieselfde is, die scary ding van hierdie woord, is dat

0: the lack of knowledge of what God's word teaches us is hierdie chaos wat daar verduidelik word. Nou kan ons kyk na ons land en ons kyk na wat hier aangaan en nou verstaan jy dat dis omdat hulle weet nie wat sy God se woord nie, nou doen hulle dit. Hulle doen is chaos. The lack of God's word bring chaos. So as jy wil hê dat daar minder moet chaos wees in jou kinders se lewe, laat hulle meer Bybel lees en nie net hoorders wees nie, maar daders wees. En dieselfde is van toepassing op my en jou lewe, nie net ons kinders se lewe nie. Nou kry ons 'n beter prentjie van wat daar buite aangaan. En nou verstaan ek Hosea 4 vers 6 bietjie beter. Maar daarom my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek van kennis. Ja, hoekom? Ja, julle luister nie. Julle luister nie. Ek het vir jou kennis gegee, sê die Vader, maar jy het verwerp. En toe jy het verwerp, toe verwerp ek jou.
1: Harde woord, nê, maar so die waarheid. So by the way julle, ek wou julle al maandag gesê het, ek bedien die naweek aan Marble Hall. So ek het die voorreg om sonoggend die 19 April in Marble Hall te bedien. En ek het elke oggend nou gekeer, maandag, dinsdag, ek moet onthou, nou is het donderdag, en ek wil graag almal uitnooi om daai diens te kom bywoon. Die diens is eers 11:00, so jy kan nog redelik laat slaap, en nog steeds betyd wees vir die diens, of iemand wat bietjie verder moet ry, sê, ja, nou kan jy kom. Die diens begin eers 11:00, dis sondag die 19 April, en is by die adres is by Sela Marble Hall, N11 richting Rutan, oorkant die Kwekwe Lodge, maar ons sal vir julle, stuur net na die admin toe van die groep, dan stuur ons vir julle die inligting. Moet dit nie misloop nie. Ek is opgewonde, is lekker om die geleentheid te hê om Marble Hall te bedien, en is 'n familiediens, so is nie, is vir almal, en ek is opgewonde om daar te bedien, en ek wil julle uitnooi om deel te wees van die diens, en wat altyd lekker is, is om mense te ontmoet na die tyd, en saam te bid, en saam te gesels, en net, ja, dit is altyd die fellowship, en die is altyd vir my lekker ook na die tyd, so ek is opgewonde, ek hoop ek sien julle daar sondagochend, 11:00, by die Sela Marble Hall, die N11 richting route aan oorkant die Kwekwe Lodge, ek hoop ek sien julle daar, ek weet het gaan geseend wees, en 'n geseende, fantastiese, lekker donderdag vir julle verder, bye bye.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Live from my studio.
2: By verre die beste GNR live.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

gevoel beskryf, wat ek in my dra vir die redding van my siel. Ek sê dankie.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Discover Kneipers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Kneipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, jy wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom ook by ons Goeie Nuus Radio. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u hier vanuit 'n dorp in Suid-Afrika, hier Randfontein, provinsie Gauteng. En hierdie mooie land hier in Afrika, die Here seën ons en hy gee ons die geleentheid om hier verskilmakers te wees. Nou my tema vandag is suksesvolle getuienis in die werkplek. En ons gaan daar in Handelinge 18 vers 3 gaan ons lees en ek lees daar vir u uit die 20 in jou nuutste Afrikaanse vertaling. Hy sê, en omdat hy dieselfde ambag as hulle beoefen het, hulle was immers tentmakers van beroep, het hy by hulle gebly en saam met hulle gewerk. Elke Sabbat het hy in die sinagoge gaan redeneer en probeer om Jode sowel as Grieke te oortuig. En toe Silas en Timoteus van Macedonië af daar aangekom het, het Paulus hom op die verkondiging toegespits en hy die woord verkondig. Nou, 'n mens hoor dikwels die term tentmaker. Nou, hierdie was 'n beroep wat hulle as ambag beoefen het. Tentmaker. En nou, 'n tentmaker was iemand wat tente gebou het en in hierdie tydperk was tente belangrik, want hulle het baie getrek en in tente gebly, die volk. Dit verwys na 'n Christen prediker wat sy eie inkomste verdien. Dis wat ons in die moderne tyd as 'n tentmaker oor praat. Ek is byvoorbeeld ook 'n tentmaker, want ek voorsien my eie inkomste en dan werk ek ook vir die Here. En jare lank het ek bedien verskillende plekke, bedien in die jeugakker, bedien in die kinderakker, bedien in die evangelisasie departement en lank in vorige gemeente bediening was ook in die sangbediening. So die Here dan 'n mens gebruik. Maar 'n mens hoor dikwels hierdie term, tentmaker. En ek het nou genoem dit verwys na 'n Christen prediker wat sy eie inkomste verdien deur die ambag of beroep wat die Here vir hom gegee het. Nou Paulus was een van die grootste evangelis, predikers en apostel van alle tye, maar hy moes ook 'n sakeman, hy was ook 'n sakeman wat as tentmaker gewerk het. Hy het al op talle plekke geskryf dat hy probeer het om vir iemand 'n las te wees nie. Hy het ook gewerk om in sy eie behoeftes te kan voorsien. Dit maak nie saak wat jou ambag of beroep is nie. Ek wil jou vanoggend aanmoedig om nie neer te sien op die werk van die Here en die werk wat die Here vir jou gegee het nie. Jy kan net so 'n suksesvolle getuie wees in jou werksplek as iemand vir wie die Here voltyds tot die bediening geroep het. Daar waar jy elke dag werk en 'n tentmaker bediening staan, jy dan net so suksesvol wees deur jou bediening uit te leef, deur die woord van die Here uit te leef. Die Here het al baie deure vir my oopgemaak. Deure wat ek nooit gedink het sou oop kom nie. En is nie bloot omdat mense my ken nie, maar dit is omdat ek bereid was om te luister toe die Here my roep. Nog iemand wat ook 'n baie bekende tentmaker is, is oom Angus. Hy is 'n boer. Hy boer en hy maak sy eie geld. Maar hy het hoë plase ontmoet reg oor die wêreld. En oral waar hy kom, het hy gedoen wat die Here vir hom sê om te doen. Hy het reg het gepraat. Sy woorde nie omgedraai nie. Hy het genoem wat hy moes noem. Hy het vir hierdie volk gesê, julle moet omdraai, julle moet die Here dien. Hy het ons gewaarsku. En ek dink, sy woorde word aanvaar, daar waar hulle spreek. Nou hierdie gedeelte sê ook dat

Of het in je fabriek of je mijn is waar je werkt. Laat toe dat die woord van die Here suiwer verkondig word daar waar jy kom. Dankie Here vir u goedheid en guns. Suid-Afrika is honger en dors vir u en die woord, Here. Daarom gebruik ons, as jy Paulus wat tentmaker was, Here, en hy die grootste evangelist, prediker, apostel van alle tye was. As jy hom kon gebruik, Lord, ons staan en ons sê vir u, hier is ons, nederig, maar bereid om vir u te doen. Amen en amen. Here, ek bid vandag, elkeen wat luister, om te besef dat ons kan suksesvolle getuienisse in ons werksplek, in ons alledaagse lewe wees. Help ons, Here. Neem ons hand, lei ons. Krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. Ons gee u die lof, die eer.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'n Hartlike goeiemôre geliefdes. Vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons is besig om te praat oor onthou. En ons vra die vraag: wat nou? Christus het opgestaan. Wat nou? Nou Romeine 6 vanaf vers 1 sê die woorde. Hy sê: "Want wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?" Vra hy die vraag. "Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons saam met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe." Nou, ek en jy moet kan die vraag antwoord: wat nou? As Christus dan gesterf het, Christus is begrawe en Christus het opgestaan, wat nou? Die antwoord is, ek en jy moet dieselfde doen geestelik. En dit is waar bekering of wedergeboorte inkom. Wedergeboorte is wanneer ek sterf vir myself en ek begin lewe vir Christus. Wanneer ek saam met Christus sterf, dit wil sê, die dag wanneer ek Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker en verlosser, dis daardie dag wat ek sterwe vir die self, sterwe vir die ek, sterwe vir die sonde, en ek wil dan saam met Christus begrawe word, en dis die doop. Die doop volg altyd op bekering. En daarom is dit so nodig om vandag te kan weet, dat twee keer in die Bybel sal die Here sê, ons moet doop, buiten die bewyse wat daar is, maar daar is twee keer waar hy sê, die eerste een is in Matteus 28 vers 19, waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die tweede plek is daar in Handelinge 2 vers 38, toe die mense wat die tonge van vuur sien neerkom het en die mense wat in allerhande tale praat en Petrus begin opstaan en hy begin vir hulle te preek en die mense vra die vraag, wat moet ons doen? En Petrus antwoord en sê, bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So daar sien jy twee keer dat die doop volg op bekering. En wat dit simboliseer is die afsterwe. Wanneer ek tot bekering kom, het ek saam met Christus gesterf, maar wanneer ek doop, dan is dit die begrafnis en die opstanding waar ek myself vereenselwig met Christus se sterwe, sy begrafnis en sy opstanding. Die doop, wil ek sê, is die begrafnis van die ou mens en ons staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. En dat ons dan die Here sal vertrou, dat die Here ons sal help om dan 'n lewe te kan leef wat God behaag hierna. Dat die Heilige Gees vir ons in staat stel, want hy sê as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Nou daar in vers 4, dan kom hy en hy sê hierdie woorde, hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou, die Amplified Bybel, hy gebruik hierdie woord om te kan sê, sodat ons in 'n gewoonte kom om te lewe en op te tree soos mense wat 'n nuwe lewe gevind het. Dis eintlik dat ek en jy sal hierdie lewe leef, dat ons 'n nuwe gewoonte sal aanleer. Onthou wat ek in die verlede vir jou gesê het, jou gedagtes bepaal jou gedrag bepaal jou gewoontes bepaal jou waardes en jou waardes bepaal jou eindbestemming. So as ons uiteindelik die lewe wil lewe wat God wil hê ons moet leef, beteken dit ek het nou my gedagte verander deur bekering, deur wedergeboorte. Maar nou moet ek my dade verander. Ja, ek het nou my laat doop en ek begin om sekere goed af te lê wat nie hoort by 'n kind van die Here nie. En so ek begin nuwe gewoontes aanleer. So ek moet in die gewoonte kom om die nuwe lewe te leef. En dis deel van heiligmaking. Dis deel van heiligmaking dat ons kan daai lewe leef wat God vereer, wat God verheerlik, wat sy naam vereer en dan uiteindelik daarmee saam dat ons dan sodanig die Here sal eer deur ons lewens. En dis 'n proses. Dis 'n proses. Ons kry dit dalk nie die eerste keer reg nie, maar ons moet in die gewoonte kom om daardie lewe te kan leef, daai nuwe lewe. Ons vra ook baie keer die vraag, wanneer ons mense doop, dan vra ons hulle drie vrae. Die eerste vraag is, het jy waarlik Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Volgens Johannes 1 vers 12, dit was hy almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dit beteken, het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Het jy jou lewe vir Jesus gegee? Dit wil sê, is jy wedergebore? Dan sê hulle ja. Die tweede vraag is dit jou begeerte om jou te laat doop? En omdat ons Matteus 28 vers 19 gebruik, by wyse van drievoudige onderdompeling in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan sê die mense ja. En dan vra ons 'n derde vraag. As ons sou sien dat jou lewe nie getuig daarvan dat jy 'n wedergebore gedoopte lidmaat is of dan nou 'n kind van God is nie, kan ons in liefde met jou kom praat en dan die meeste van die tyd of dan altyd sal die mense sê ja, jy's welkom om my te kom praat. Hoekom? Want selfs die beste kinders van God word aangeval deur die duiwel. Selfs die beste kinders van God kan soms verdwaal, kan soms vertraag word, dit wil sê dat hulle teruggehou word van die plan wat die Here vir hulle het, kan verblind word, kan verarm word. En ons het nodig om weer te bekeer en weer te kan wees, dat ons weer kan terugkom na die nuwe lewe wat God ons bedoel het om te leef. En ek wil vandag vir jou vra, is jy besig om te lewe?

0: dat ons saam met Christus begrawe sal wees en dat ons saam met Christus sal opstaan in 'n nuwe lewe. En ek wil bid, Here, hulle wat eens op 'n tyd daardie besluit geneem het om op te staan in 'n nuwe lewe. En Here, ek ook om bid vir hulle wat die duiwel dalk weer 'n plek gekry het, of waar die sonde 'n plek gekry het, of waar die vlees 'n plek gekry het, dat U, Here, vir hulle help om terug te kom na die nuutheid en die nuwe lewe wat U vir hulle bedoel het en dit wat U vir hulle gegee het. En ek wil bid, Here, laat U naam vereer word in elke hart en lewe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
1: Like what we play?
2: Yes! Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
3: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is donderdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die wêreld en sy genot gaan verby. Nou ons lees in 1 Johannes 2 vers 17 en daar staan en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou mense, hierdie woord kom vandag soos 'n baie ernstige waarskuwing. Ek fluister dit nie vanmôre saggies vir jou nie en ek self neem dit nie te ligtelik op nie. Dis 'n duidelike en 'n baie dringende boodskap om te kan hoor en regtig ag te slaan daarop. Mense, hierdie wêreld is besig om verby te gaan. Ons lewe al reeds in die laaste tyd en al lyk dit nie so nie, want daar is dan so baie om van te kies, so baie om te gebruik, so baie om te doen. Maar mense, alles wat jou oë vasvang, alles wat jou hart nader trek, dit is tydelik. Ons lewe in 'n wêreld wat vir ons hart uitroep, geniet nou wat jy het. Kry nog meer, nog. Wees nog groter, sê die wêreld. Maar Johannes sê, moenie te groot of te gewoond raak aan hierdie wêreld nie. Moenie verlief raak op wat gaan verdwyn nie. Amen. Nou verstaan mooi vanmôre. God sê nie ons moet onttrek en wegkruip uit hierdie wêreld uit nie. Nee, ons moet juis in hierdie wêreld wees, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons moet hier leef, maar ons moet ook sy wil hier uitleef. Amen. Die gevaar lê nie in die wêreld self nie, maar in hoe ons is in ons verhouding met die wêreld. Want daar's drie dinge wat ons maklik sal vasvang. Dit is vleeslike liste, dis dinge wat jou nou laat goed voel, materiële besittings wat vir my voel dis my sekuriteit vir my ou dag, selfverheffing wat my belangrik laat voel baie meer as ander. Dit gaan nie oor wat jy het nie. Dit gaan oor wat jou hart vashet. In Matteus 6 vers 21 sê dit waar jou skat is, daar lê jou hart ook. Nou mense, wanneer geld, goed of status te belangrik raak, dan begin dit jou te beheer. Jy raak bang om dit te verloor en jy raak of jy jag na meer en meer en meer. En dis wanneer jou vrede van jou af wegglij. Amen. God het jou geroep om te heers, nie om vasgevang te wees nie. 1 Timoteus 6 vers 7 sê, ons bring niks in nie en neem niks saam nie. So vra jouself vandag, wat hou en wat het jou vasgevang wat nie van God is nie? Jesus waarsku ons in Matteus 6 vers 19 tot 20, moenie skatte by mekaar maak op aarde nie, maak skatte by mekaar in die hemel. En Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 28, daar kom 'n dag wanneer God alles vir almal gaan wees. En mense, dit is presies waarheen ons op pad is. Ek dink aan 'n ou weduwee. Sy het haar hele lewe lank gesukkel, skaars oorleef op 'n klein stukkie grond wat sy bewerk het. Tot eendag sy toestemming gegee het vir mense om daar te boor vir olie. En binne ure word sy skatryk. Maar hier is die waarheid wat jy moet weet. Sy was nog altyd ryk gewees, sy het dit net nie geweet nie. Want onder haar voete was daar 'n olieaar, onsigbaar. Maar dit was werklik waar daar. En dit is presies hoe baie Christene leef. Jy sit op 'n hemelse rykdom. Jy dra ewige lewe binne in jou. Jy het God se beloftes. Maar jy kyk net na wat bo die grond is. Jy kyk na geld, status, besittings, wêreldse sukses en jy mis die rykdom van Christus wat reeds binne in jou is. Amen. So moenie vasgevang raak in iets wat jy nie saam met jou kan vat nie, want die wêreld gaan verby. Die genot gaan verby. Die rykdom gaan agterbly. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Amen. Wat 'n belofte! Wat 'n sekerheid! Dit gee nuwe moed om te weet dat wanneer alles eindig, wanneer hierdie wêreld stil raak, sal God alleen alles wees. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons kom na U toe vandag, Here, want U is goed, groot en almagtig. Here, U is in beheer van hierdie aarde, van die hemel en ook van die mens. En vandag kom ons, Here, en ons erken hoe maklik ons harte vasgevang kan raak in hierdie wêreld. Hoe maklik ons lief raak vir dinge wat nie vir ewig sal hou nie. Here, help ons om nie te gewoon te raak aan sonde nie. Help ons om verlief te raak of om nie verlief te raak nie, Here, op wat verby gaan nie. Here, open ons oë asseblief, sodat ons die ware rykdom in Christus kan sien, soos daardie olieaar onder daardie grond. Leer ons om U wil te soek, om U wil te leef en ons hart op U ewige te rig. Help ons om los te hou en vas te hou aan U, want U alleen is ons lewe, ons rykdom, ons ewigheid. In Jesus' naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.

0: المساوئ.
1: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timi wors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ja, vriende, en so kom ons dan aan die einde van die program. Ek vertrou u het dit heerlik saam met my geniet. Pragtige musiek, wonderlik hoe die Here met 'n mens kan praat ook deur musiek. En daarmee dan van my kant af baie dankie dat jy hierdie uur ingeskakel het. Jammer dat ek nie dit in persoon met jou kon meemaak nie, maar ek weet die musiek is maar 'n manier wat op 'n ander of dan 'n medium wat op 'n ander manier met ons praat. En dat die Here ook daardeur magtiglik verheerlik kan word. Baie dankie nogmaals. Vrede, vreugde en seën van ons Here Jesus Christus oor jou in hierdie nag en in die dag wat voorlê. Stuur ons paar en maak ons dit weer so. Selfde tyd, selfde plek hier by GNR. Jy weet mos, GNR Live, Radio Kerk, elke aand 8:00. Vreugde vir jou.

0: blou roosbiet aan, sout en peper. Peper.
1: G-N-R.
2: Hi julle, lees julle ook somtijds in die Bybel en dan kry julle 'n versie wat of glad nie sin maak nie of laat jou wonder, hoe pas ek dit toe of hoe lyk dit in my lewe? En ek het so lank gesukkel met Efesiërs 5 vers 18 wat sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Nou, ongelukkig in ons vervalle wêreld weet ons precies hoe lyk dit as jy met jou self met drank te buite gaan. Maar hoe lyk dit om met die gees vervul te wees? En ek het gesoek en skielik het Vader vir my twee skrifte gegee wat so bam, die penny laat drop het soos hulle sê. En dis in Exodus 31 vers 3 wat sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En die ander een is Exodus 35 vers 31 en 32 wat ook sê, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid om vir allerhande werk en om kundige planne uit te dink. En ek dink Vader se hart was om ons met die gees te vervul sodat ons gehoorsaam kan wees aan hom, sodat ons die wysheid en die verstand en die kennis het om sy werk te doen, om gehoorsaam te wees. Want dit was aan die twee oukies gegee wat die tabernakel moes bou. En daar was soveel presiese voorskrifte om die tabernakel te bou. En daarom moes God hulle vervul. En ons het ook voorskrifte en aanwysings in die Bybel om te volg. En daarvoor het ons daai kennis en wysheid nodig. Wees geseend.
0: Blou roosbiet aan, sout en peper.
1: G-N-R.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Goeiemôre. Praat met u oor die lewe van Elia. Ons is nou in 1 Konings 18 daar by vers 7 en ons het nou in die laaste klompie dae het ons karakters begin aanraak rondom Elia, soos koning Agab en ons het gepraat oor Obadja en ons het Obadja leer ken as iemand wat nou in 'n tyd waar vervolging en moord en doodslag nou hoogtyvier, want hulle maak die profete dood, het hierdie Obadja gegaan en hy die profete gevat en het hulle in die spelonke gaan wegsteek. En hy moet hulle voer vir die tyd wat hulle weggesteek is in die spelonke en ek kan sien dat hierdie man met toewyding en in die aangesig van groot uitdagings bereid was om homself op die spel te plaas en dit is iemand wat werklik dan, denk ek, geïnspireer is deur die Here om met so gesindheid te doen wat hy gedoen het, die Here deur Obadja gewerk om hierdie mense te beskerm. En hy het self dan 'n verhouding met God gehad. En nou vind ons dat hierdie Obadja is nou besig om in die land deur te trek. Koning Agab trek aan die kant toe. Hulle soek na weiding, hulle soek na water vir die diere wat nie moet vrek nie. En met eens sê die woord in vers 7 van 1 Konings 18. Met eens het Elia vir Obadja tegemoet gekom. En toe Obadja hom herken, toe val hy op sy aangesig. En hy vra, is dit u, my Heer? Ek wil dadelijk net die vraag vra, sonder om 'n lang en uitgebreide story daarvan te maak. Elia se lewe en sy gehoorsaamheid aan God het hom so skielik as wat hy op die toneel verskyn het. So dinamies het die Here hierdie man gemaak, dat hierdie profeet Obadja op sy aangesig val voor die Here, eintlik voor Elia. Maar hy herken so die gesag van God en die autoriteit van die Here in Elia se lewe, dat hy voor hom neerval, in heilige erkenning eintlik aan God. Maar Elia is die instrument. Hy val nie voor Elia neer, omdat hy Elia wil aanbid nie. Hy val voor Elia neer, want hy weet, as hierdie man op die toneel verskyn, is God besig om homself te openbaar. Dit gryp my, want hoe kyk mense na my? Hoe kyk mense na jou? Sien die mense ons as so authentiek, dat ek en jy, wanneer ons optree, wanneer ons praat, dat mense erkenning het vir die Here wat in en deur jou praat, of sien mense in jou lewe en in jou bediening, dat het net jy is wat uit jouself praat, dat het net jy is wat een of ander idee of een of ander gedagte wil oordra, sonder dat jy by die Here hoor, sonder dat jy die Here as die inspraak van jou lewe het. Want die inspraak van God kom saam met die salwing van die Here, kom saam met die autoriteit van die Here. En so geweldig is dit, dat die Here ons in die lewe van Elia leer, en ons sal daarby kom in die gesprekke wat volg. So intens, so kragtig is dit, dat uiteindelik die Baal profete doodgemaak sal word. Ons gaan daaroor praat, maar ek wil hê jy moet verstaan, hierdie Elia het die volk gebring by 'n plek waar hulle 3.5 jaar nou reeds in droogte sit, en die armoede en die hongersnood het die land getref. So hierdie Obadja weet, hierdie man het 'n autoriteit in hom wat buite homself is, en hy erken die hand van God. Dis wat hom voor hierdie man laat neerval. En daarmee sê ek nie dat ons as mense moet die een voor die ander een neerval, en is soos wat het nou hier gebeur het nie. Allermins, ek sê, hoe lyk my gesag en my autoriteit as 'n spreekbuis van Jesus? Hoe lyk my lewe as mense na my kyk? Ek wat sê dat ek 'n kind van die Here is. Ek wat sê dat die Here my geroep het vir sy dienswerk. Is die hand van God sigbaar met die autoriteit, met die gesag van die lewende God as die waarborg van dit waarmee ek besig is? Weet jy, Boeta, Sissa, ek is besig om te sê dat wanneer ek en jy in iemand se lewe instap, daar 'n implikasie moet wees, dat daar 'n effek moet wees, en dat mense moet verwagtend wees van die openbaring van die lewende God. Ek wil nou miskien nie aangaan na die volgende gedagte toe nie, want dan word die gedagte te lank. Ek wil vir jou vra, as die woord van die Here van my en jou vra, dat ek en jy in opregtheid, met 'n vurige gees, met 'n ywer en 'n onverskrokkenheid in ons hart, die Here op sy woord vat en getrou is en opreg is in die oorlewering van die woord van die Here, antwoord ek en jy aan die voorskrif van die Here. Is ek en jy werklik op 'n plek waar ons lewe so uitverkoop is aan God, so onderwerp is aan die Here se mag
en majesteit dat waar ek en jy beweeg, ons die Here se teenwoordigheid daarin bring. Ek dink skielik aan Petrus. As Petrus in die straat afgeloop het daar in Jerusalem, sê die woord van die Here, het hulle die siekes uitgedra en hulle langs die pad laat sit, sodat wanneer Petrus verbystap, dat net sy skaduwee op iemand sou val en so 'n persoon genees word. Verstaan u, Petrus die man wat die Here verloon het. Petrus die man wat God baie keer misverstaan het. Petrus word deur die Here aangeraak en die krag van die Here is so in hierdie man se lewe dat die man wat hy gister was, het verander en hy het 'n spreekbuis geword, so dinamies dat net sy teenwoordigheid die skaduwee op iemand laat val, dat die geneesende hand van die Here God daardie persoon oprig. Dit gaan nie oor Petrus nie. Dit gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor hom, van wie ek en jy sê, ons aanbid hom, en ons dien hom, en ons is in sy diens. Sal my lewe getuig daarvan, soos dit hier in die geval van Elia ons deel is, om te sien. Mag die Here vir my en vir jou help, dat ek en jy so soekend sal wees, na die aangesig van God, en die salwing van die Here in ons lewe, dat elke keer, as ek en jy die woord van die Here besig, dat die Gees van God self, in die harte van mense kan manifesteer en die Here mense kan nuut maak en optel en stig. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan praat weer oor die woord. Dankie vir al die wonderlike lesse wat ons leer uit die lewe van Elia. Here, sal U ons seën met nie net om te hoor nie, maar om te leef wat ons hoor. Help ons, Here, om pens en potjies in die heerlike salwing krag van die Heilige Gees oor te gee en dat U weg en die doel in ons lewe kan bereik. Amen.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You're listening to My Radio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079 353

9380 Diamond Cut Spet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Goeienaand vriende, baie baie welkom by Radio Kerk. Soos u weet is dit vandag 'n vooraf opgeneemde opname hierdie met 'n pragtige seleksie van musiek. Ek vertrou dat u gaan dit saam met my geniet. Ek gaan saam met u inskakel en luister na die program. En maar dis 'n klompie musiek wat ek bymekaar gebring het om hierdie woensdag aand dan vir jou 'n spesiale woensdag te maak. Lekker luistergenot. En ek is baie dankbaar vir elkeen wat ingeskakel het om hierdie uur dan ook so saam te geniet, al is dit dan nou vooraf opname. Ons het beurtkrag hier in George en dit is nou maar ons beurt, so ons sal dit nou maar met geduld verdra. Maar baie baie welkom, ek wil glo en ek wil vertrou dat die muziek vir u stigtend opbouwend sal wees en dat u vreugde sal vind by die luister van hierdie muziek. Ek het 'n boodskapje gekry van jou, Ronel. Baie dankie dat jy die boodskapje gestuur het. Ons neem kennis. Ons wil saam met jou die Here vertrou. Ons wil saam met jou glo dat die Here sal onderneem en dat die regte ding sal gebeur. Dat die Here wysheid sal gee, dat die Here insig sal gee en dat die mense wat vir jou moet help en ondersteun in hierdie saak, nou vir jou moet die regte goed gee en die Here weet waarmee hy besig is. Tot hier toe het die Here gelei. En die Here sal dit ook end uitsien. Geliefdes, baie, baie dankie dat ons saam so by die voete van die Here kan sit en saam net die Here kan vertrou. Vader, aan u al die lof, al die eer en die aanbidding, baie dankie vir voorregte uit u Vaderhand uit. Here, dit het niks te doen met wie ons is, met wat ons is nie, dit het alles te doen met wie u is. U kies om u self aan ons te openbaar, u kies om u liefde en die genade aan ons te demonstreer, en Vader, baie dankie dat by die luister van muziek dan in hierdie tyd geleef vandag, u ons weer kom herinner aan die volmaakte liefde, die goddelike liefde en die ewige en onveranderlike liefde. Terwyl ons bid dat u ons seën hier by die uur saam op die radio, Here, wil ons ook bid vir mekaar. Ek wil spesifiek vir Ronel dan noem in ons gebed vandag, wanneer ons vertrou, Here, dat die mense wat met haar werk, hier by George Hospitaal, die wat moet aggee op haar toestand, die bloed wat hulle getrek het, Vader, baie dankie dat hulle die regte besluite neem, soos wat u dit sal doen. Vader, baie, baie dankie dat ons kan vra dat meer as wat hulle doen, u dit sal doen, en dat u sal onderneem, soos wat net u dit weet om te doen. U ken die afhanklikheid van ons harte, u ken, Here, die verwagting in ons gemoed dat u en u alleen vir ons die weg van lewe is en daarom wil ons Ronel met vrymoedigheid by u voete plaas. Maar so bid ons vir mekaar, elkeen waar ons ingeskakel mag wees, wat ons omstandighede mag wees. Wees u die een om naby ons te wees, naby ons te bly en ons te herinner. U het ons lief, Here, met 'n ewige liefde. Seën een en elkeen is my gebed in Jesus naam en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Dierbare Boeta sissie, terwille van die program soos dit is, gaan ek sommer net vooraf die reëling met u maak, dat ek 'n klompie musiek hier uitsit, en dat die musiek gaan speel, en dit gaan op mekaar volg. Ek gaan nie tussendeur praat nie, ons gaan net die muziek geniet. Dis 'n seleksie wat vir u 'n uur lang gaan besighou en 'n uur wat ek glo regtig vir u in die gemoed, in die gees stigtend en opbouend sal wees. Daarmee dan gaan ek u groet. Baie, baie dankie nogmaals. En as die Here ons spaar, selle tyd, selle plek, u weet waar dit is, hier by GNR Live, en doen ons dit weer. Mag die Here jou ryklik seën.

Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is die saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie, dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees, wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi.

En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees. Hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie. Wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met die sakje limoene. Sit die sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die proef met verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters, is lief vir my kinders, is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle, wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here, dat ons kinders u dien. Dankie Here, dat ons kinders u sal eer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daar by ons, hy leer ons bid daar in Matteus, hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. So as ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

vrienden nie. God is goed. Hoe so goed. Ek verstaan nie sy genade nie. Want hy is goed. Altyd goed.

stuk in woorden vir die wêreld nog onbekend. Toch Vader se groot geskenk mag groter

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

0: my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie, nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis, net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne, wat saggies en geruststellend klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes dit mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n simpatieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie. Sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek dit weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is, en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie, en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging ver.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

het gehoor waar Jesus maaltyd hou, by die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

olie en gooi dit oor hem uit. En die mense staan verstom en kyk. Simon sê, hy kan dit verkoop en baie geld daarvoor kry. Maar Jesus sê,